chuanina kan hun karna hianina laleng toli pau tu zai mangai na se em mai ti hi kan ngai tha nga vi kung te tan liao liao kan hlana nga chuanin ama ming top ani kha ngai tha ka ban nuam e ama ming top ani kha ron te oke ma hang ka lo shi swa zo ka ni si la la ti kha o kha zmi lo shi tiam don ya o a ma de nga cha hao ngai tha ka ban nuam me mi tha ron ti chwa chu lung len tha ke lung leng ve nge in ka ring lo sai pui lo mo miss rj ron te e te reng mai ka sai pui na salute tu ka ni ओ हु मिनहन पुइतु जोंसों ते चुंगा लोम थु का सोया ति चुआने ने हमी दो ता हियानी ने आरजे बेली हिंदी ला इंटरन ऑन सब छक तुइन रन थियो ना के हि नर सोम पहिया इंटरन लिंग जे मा सब छक तुरिन गलो किले दोना नि नाचे से सांग ते कनी आ हु मिनहन पुइ से तुरिन कन सोम बोल बोल जों ने आरजे टेन ओ मंगै ना से ए माई ललन कोली पाउ तु सखी इंटरन नि ए